0: Mit Schüsslim und Schädelkohl. Sexy učila? Hej! Ups! Na zdravé! Na zdravé na sičky, momčeta, momičeta, za vás njamo li na večer? Lele!
1: Šajorije, šukarije,
0: na beše najmiljena promocija.
1: Veru!
0: Odupnica!